Hade yo lo le lo le lo na sa me la cha bi re ke yo me da han le me ga la ga be ma te yo da cha ga le cho ka re yo lo le lo la lo le lo le lo.